体夢だったのか、それとも前にあったことだったのか、それはどうもはっきり思い出せないんですけどね。なんか最近記憶がとっても悪くなっちゃって、しかし夢だけはこの最適すると思い出されるんじゃないですか。どうもありがとうございます。それこそ夢だけはどうも説明できるんですね。それがどうもできるんです。

映像っていうのも一種の記憶だと思うんです。その映像をもう一度撮影した映像っていうのは記憶の記憶っていうことにも気になるわけです。そこでは、時間の痕跡が空間の関係として現れるわけだけれども、記憶と記憶がそのお互いに続き合って、そこに新しい文脈が生まれてくるわけですね。

時間の痕跡がカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカ空間のか空間のか空間のか空間のか空間のか空間のか空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係